Pitaš me šta bi ti ja od tebe, kad bi hrabar bija ja, odmah bi ti prizna sve.

Mislio sam neće mene, nisam to zaslužio. Da ne postoje takve žene.

nisu mi dali da te volim. Jer bio sam bez ičega. Samo s tobom ja postojim i ne bojim se ničeg. Samo s tobom bogat sam.

0: 8 zarez 9 megaherca.
1: Sve šta sam o sebi zna, šta sam čuja, vidija, veruj sad sam shvatija da sve to ništa je.

pričali su za mene da sam brat od nevolje, da sam prokrato imanje, da sam pijan više manje skoro cijele godine. Spremali mi osvetu, malu crnu posvetu, slali mutne tipove, podmetali klipove, samo da me uplaše. Tračali me danima, selom po dućanima, tračali me babama, bricama po svadbama, dolazili pred zoru, lupali po prozoru, samo da

ću te lako. Zal pitaš da li sam bio s njom, to već zna svako. Budi barem malo ponosna,

dlano vise s noge. Gledaš me s toliko ljubavi, dok se laži proje. Vidiš da te mi

0: I evo polako ćemo privesti kraj ovaj naš jutarnji krug, danas još uživamo u suncu i toplini, a sutra nam već stiže promjena, a onda ćemo izgleda malo ozbiljnije zakoračiti konačno prema jeseni. Ali nema veze, svaki dan ima nešto svoje, zato nemojte previše razmišljati o tome kakav će biti cijeli dan. Krenite polako, napravite ono kaj morate, ali ostavite si vremena i za ono kaj volite.
1: Od ove naše ljubavi duša sve biti dala.
0: Dalje prema našem programu 8 sati Svaštanica, 9 sati kratke vijesti, a 10 sati se slušamo također na Hito dana, a tema nam je Zagvarija i Tamburaši.
1: Pa zaboraviš, a meni srce.
0: Ostanite dalje s nas 97.9, pa sve do slušanja.

0: 1, 2, 3.
1: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
2: Hvala najljepši.

0: Pozdravlja nas i Ivanka, pozdrav može i za treći, glazbena Ivica i Marica. Može Ivanka, lijepi pozdrav vama, dobar dan želim.
1: Dobar dan i tebi Martine.
0: Pozdrav, slušamo.
1: Može za treći.
0: Može, naravno.
1: Ajde, pozdrav.
0: Pozdravljenja. Dobar dan.
1: Dobar dan po drugi put.
0: Pozdrav, pozdrav, izvolite.
1: Pozdrav, treći.
0: Može.
1: Pozdrav.
0: Čenja.

0: Dobar dan.
1: Dobar dan i vama.
0: Pozdrav, slušamo.
1: Ja bi glasala za koji najviše ima sad. Svi tri su ono.
0: Pa evo sad kad prebrojim, burgeri imaju 2, Irena 4, skitnice 4.
1: Onda dajte za skitnice.
0: Može.
1: A pjesma bi bila Knjiga mog života, ako može.
0: Može.
1: I ako ćete imati vremena, Zelena trava doma mog, to za mog unuka kaj mi gore ruši na tavanu.
0: Aha, može, da, more, pa. Evo, more, bubacira.
1: Hvala vam lijepa i ugodan ostatak dana vam želim.
0: Lijepi pozdrav također, Ženja. Dobar dan, pozdrav.
2: Dobar dan, Bograj. E, ja bom unak glasno za onoga koji nema nič, ili najmenja.
0: Za purgere.
2: Mora da se najbolji ljudi ljutili.
0: Evo, evo ga. Još bi do kraju i pobjedili.
2: Da, a jel može? Jel
0: je.
2: Može od vatrogasnog knjigovođa?
0: Od vatrogasnog?
2: No?
0: Od vatrogasnog vam nemam baš nekaj punem, imam samo jednu.
2: U moje kogušu.
0: Samo jednu imam.
2: Onda ono svaki se tako je korana, znaj.
0: Bore, bore.
2: Eto, ajde,
0: može. Lijepi pozdrav, Ženja, pozdrav. Dobar dan, pozdrav.
3: Pozdrav, može za treći?
0: Mhm, može.
3: I pozdrav baki Mariji.
0: Može, ljepci.
3: A i Iveku i Zorici, to ne sam pozabiti.
0: Evo ga, može, hvala. Pozdrav, bok, bok. Tko neće doći, do Hardra čeka. Preko WhatsAppa kaže još jedan za treći i još jedan za treći, dakle dva glasova i želja 100 dana, 100 noći. Hvala, lijepi pozdrav Mario.

da vidimo sad trenutačno stanje burgeri 3 i Rena nam ima 4 i Skitnice s nadmašujućim 8 glasova. Mislim da je svima jasno što ćemo slušati u nastavku. Skitnice, ostalo je jedno dijete, proglasit ćemo to utorkom hitom dana, a onda u 10.30 Radio Burza i dalje slušamo vaše glazbene želje.

Evo i stigli smo do naše prve radio burze od 10.30, sad vam je vrijeme da nešto prodate ili nešto kupite, ha ili nešto poklonite. Telefonom 060 565 565 ili SMS-om 666 705.

pojavio nam se još jedan oglas na SMS-u, prodaje se bijelo grošće, rizlinki i graševina, zvati na 099 21 51 179.

Što smo još imali preko SMS-a, prodaju se odojci 25 do 30 kg, moguća je i obrada. Za ostale informacije pitati na broj 091 595 2756. A okolica je Mača.

ponovo. Može, može. Š, š, š, š. Nekad malo krči, nekad malo šumi, tu i tamo za pucketa. Ali nije to kraj svijeta. Mi priznajemo svoje greške i zato ste sada na frekvenciji od 97,9 MHz.

0: radio.
1: Nemre više, viš mi ne paše, s čim po ceste, neće mi maše, za auta curiju, poliči i flaše, po boku u rotoru.

0: I odmah nekome dobro večer.
1: Dobar večer, dajte još za rođendan za Olgicu, moja mama ko sunce.
0: Može.
1: Može, hvala, lijepi pozdrav, bok.
0: Pozdrav, Zorice. Četiri, šest, šest, šest, šest, pet i četiri, šest, šest, osam, osam,

0: Nekome dobro večer.
1: Dobro večer, lijepi pozdrav tebi i slušateljstvu Boža iz Matnice Orihovskog.
0: Izvolite, gospom Božu.
1: Može od potepuha na biciklini?
0: Na biciklini. Može.
1: I može nikad skupa, najsrećniji to sam ja.
0: Samo po jedna, nažalost.
1: O jedna, može, eto, čujemo se, lijepi pozdrav.
0: Čujemo se, pa će biti druga, lijepi pozdrav.
1: Ajde.
0: Nisu sreća penezi, piše na WhatsAppu. To će nam biti prva u ovom bloku. Glazbena želja za Marijanu. Da li može od Fiškalov? Nisu sreća penezi, može. Evo već je na listi bila spremna prije početka. Dobar dan.
2: Svi su spremni, dobar večer.
0: Ili dobro večer. Slušam.
2: Pozdrav svima. Jel može za Đuđu i Đuđicu?
0: Može.
2: Može. Dobre, pošto sam ne zvol, pa nemate od ovi, a ne, vada. Za Đuđicu, Đuđu, aj Bog.
0: Aj Bog. Kaj bi sad komplicirali? 466-665 i 466-885 da obacimo Đuđicu mam pokle biciklinov. A vama želimo dobro večer.
3: Dobar dan.
0: Pa može i dobar dan, ajde, 19.06. Recimo da tu smo negdje.
3: Ja još sunce vidim.
0: Vidite sunce?
3: Da.
0: To čim ste mene čuli, odmah vidite sunce.
3: Ja već vidim i oblake, odmah.
0: Pa
3: odmah mi se mrači.
0: Već je počelo Sloveniji cureti.
3: Ne, ja sam tu, nisam u Sloveniji.
0: A, tu ste u Zagorju. Znači, ne idete za Sloveniju pazit gore da ne je tuča ili tako nešto.
3: Nema više kaj, već kaj je potuklo, je potuklo.
0: Kaj je bilo, bilo je.
3: Točno
0: što,
3: tako.
0: Što ćemo za gospoda Sebastijana?
3: Dajte vi meni jednu roziku.
0: Rozika?
3: Da.
0: Evo samo da si to mam na tipkam. Štajerski brendi ste rekli?
3: Ne.
0: Nego?
3: Ovo ga kaj već, Albano, ali kaj je?
0: Imam rozika štajerski brendi i Anđelo.
3: Anđelo, da.
0: Jel to ta? Evo to da, vam, da vam malo to približim.
3: Dobro, vi znate.
0: Skoro
3: me
0: je strefilo. Je, to je sigurno. Skoro tako. Vas je strefilo.
3: Već me je, da ono.
0: Najte tako, još ste tu i čujemo se, nije?
3: Dobro, hvala, lepa, doviđenja.
0: Lep pozdrav.
3: Enako.
0: Vrati mi podlogu. Čekaj, gdje mi je sad Grand Prix polka, tu je. Evo i Rozika je spremna. 466-665 i 466-88. Aha, WhatsApp sam pak pozabil. Ovako ćemo po redu. Dobro večer, može li za prijatelja Sašu Oči boje kestena od Hotlinea? Oči boje kestena. Danas je večer zagorske mužike, mislim da to tu ne pripada, ali dajte nekakvu zagorsku. Dalje čitam, zašto tako si tužna ak more? To će biti za Sašu. Zašto tako si tužna? Čekaj da to vidimo, valjda to imam.

0: Saša, daj neku drugu. Znam, ono, pitaš me zašto sam tužan, ali zašto tako si tužna, to se očito tak ne zove. Dobro večer nekome. Halo, dobro večer.
1: Dobro večer, gospodin Gršić.
0: Upravo Božidar.
1: Jesi mi dobro?
0: Pa, tu negde.
1: Ne, dobro, dobro, nemamo kvarje.
0: No, točno tak, recite.
1: Ovak, ja bih pozdravio Kovačića Iveka Petrovu Goru, i ako može za njega Ivekova polka.
0: Može.
1: Može.
0: Može.
1: Sjeti ti pozdrav, a je Bog.
0: Božo, pozdrav i vama. I složni brati su već spremni nakon Rozike. Pjesma mog rastanka, ispravak sa... Kad već nisam onaj hotline našao, nisam ni iskao, znam sam da to ne spada u kategoriju glazbe. A pjesma rastanka može.

0: 466-665 i 466-885 potepuhi. Zašto tako si tužna? Čekaj da vidim potepuhe. Da to mam riješimo. Potepuhi. Jedino sa Z imam zagorski veseljak potepuhe i zašto draga nisi bila vjerna, ali pod nazivom zašto tako si tužna nemam. Morat ćete neku alternativu. Dobra večer.
1: Halo, haj.
0: Ili kad dobar dan.
1: Kad se igra, nek se igra.
0: Dobro.
1: Pa bomo jednu puta 100% domaća, Radek Brodarec, Krapina 6.
0: Može.
1: Može.
0: Može.
1: Pozdrav Zorici, Iveku Kovačiću, Franceku, baki Mariji i najveća pusa muškoj populaciji, pošto u onom bloku nisam stigla to sve izreći.
0: Već sam se zabrinuo za njih, kak ste ih pozabili.
1: Znam da ste se zabrinuli, gospod, ali ja sve to u drugoj rundi popravim 100%.
0: Evo, bit će puca 100% domaće.
1: To se ja pisam. Evo, lijepi pozdrav, Bog Bog.
0: I vama Mirjana pozdrav. Vraćam se na WhatsApp. Potepuhi smo rekli da nemam zašto tako si tužna, ali onda pjesme Rastanka Haubiksi, to mislim da bi trebalo biti.

0: Nisu haubiksi, nek su cubiksi. Smo i to otkrili, riješili, našli spremno. I imam opet jedno desetak komada za svirat, pa smo tu opet negdje iza pola osam. Za početak ove priče, fiškali smo rekli, nisu sreća penezi, to nam je bilo na WhatsAppu spremno i penek smo krenuli primati želje. Pa onda dalje, ljubimci po tepuhi, mužikaši iz Veternice, Angelo, složni brati, lijepi dečki, Radeki, Đurđica, Cubiksi i tako dalje i tako dalje. Sad želi sve skupa u...
1: Opusti se i uživaj!

0: 3, 4,
1: opusti se i uživaj. Kad vas žena ne posluša, punica vam je huda. Preorala me njivu sused ruda. Sobu ne znate kam bi i kuda. Mi sme tu na vijek je i primame vaše glazbene želje. Sam je pravi broj obrnuti treba. I već ste tu, i već sam je za vašu dušu igraju. Vudi brigu na veselje.
2: Tak je, već ste tu i same za vašu dušu igraju 466-665 i 466-885. Dobro večer.
3: Dobar večer, Dalibor. Zato vi mani pesmu Žaljevo sa punica kod te zloče zrak. Lijepi pozdrav, kod te zloče zrak.
2: Žalila se punica.
3: Da, kod te zloče zrak. Lijepe pozdravljam Ivanku. Tefisu i gospođu Romantiku i Marijanov mi
2: voda. Tari je to zato tako zločista.
3: Ja nazvam je o Tari, ja. Neki jaden ja u volnu.
2: Lijepi dobre, pozdrav.
3: Ajde. Pozdrav, Bog.
2: Piše ovak na WhatsAppu, lijepo ime majka, to će biti za Sašu. Odmah i to najdemo. Pa ćemo na telefon, dobro večer.
4: Dobro večer, Dalibore.
2: Izvolite.
4: Sad je noć, pa moramo reći dobro
2: da,
4: večer.
2: Da, recite Štefice. Tako.
4: Eto, ja bi sad, nisam prije nikog pozdravljala, pa bi htjela pozdraviti prijatelja Marjana, koji je za mene dao pjesmu, pa bi mu ja uzvratila i htjela bi da mu otvirate Još je rano, kući da se krene.
2: To ja imam, još
4: imate, imate.
2: Rano,
4: kući da se krene.
2: Darko Bobinac.
4: Tako je.
2: Dobro, valjda mi
4: i
2: to paše.
4: I pozdravljam sve prijatelje, neću ih nabrajati, još jedan put. Sve najbolje za rođendan gospođi Olgici i sve lijepo pozdravljam vas također i želim vam ugodan ostatak večeri i laka vam noć.
2: Štefice, lijepi pozdrav.
4: Hvala lijepa, Dalibore. Bog, bog.
2: 466-665 i 466-885. Tražim istovremeno i ove sa WhatsAppa da nemam nikakve zaostatke onda. Moje Zagorje piše na WhatsAppu, samo malo sadimo to na brzinu. Spremna. Nekome želimo dobro večer.
5: Halo, haj. Nemete vi bez mene, ni ja bez
2: očite
5: vas. Kaj sam se zmislila jedne vesele šaljive pjesmice za moju dušu, nigdar kmice vrakne si.
2: Tak se to zove?
5: Točne tak, kak sam povijedala. Je, nigdar kmice vrakne si.
2: Dobro.
5: Jedna jako šaljiva i lijepa pjesmica i baš mi je to na pamet došla vama kmicalu vi. Zalijevam vrt i tako, pa mi se savač kreša, pa si mislim da mi coprnice ide u predušije. No, pa sam se vraga zmislila.
2: Neću ništa spitavati, Mirjana, lijepi pozdrav.
5: Lijepi vam pozdrav. Bog, bog.
2: Na WhatsAppu piše sjećanje. I Daj si spi, ansambl Zagorje. Odmah to ubacimo sve. Četiri šest šest šest šest pet i 466-885, dobro večer.
6: Dobro večer, može unučica?
2: Može.
6: Ajde, lijepi ugodnu večer.
2: Lijepi pozdrav.
6: Ajde.
2: I to je već spremno. WhatsApp 091554557. telefona, dobro večer.
0: Ja, dobro večer, gospod Dare Borkova, Franček iz Slovenije.
2: Recite, Franček, kaj bomo za vas?
0: Ja bi za Štefico do eno pesmico, Štefico, ne bo zadrški pajdaš ali disar ali kjeri sviraju.
2: Štefica?
0: Ja, za Štefico, Štefico.
2: Zagorski pajdaši, da, Štefica ja, se zove pjesma. Ja. Može.
0: Pošla pa še, pošla pa na polko skozi zelene luke, vesele Martinščane.
2: Samo jednu u ovoga imamo.
0: Pa samo jednu. Vrede. Lepo poznava, pozdravlja romantika, po Štefica, Zorica, Ivanko, Marijana, Iveka, sve u Hrvatskom Zagorju, po Sloveniji, pa vas najbolje.
2: I mi vas pozdravljamo u Sloveniju.
0: I lepo zdravo, i lep torko večer. Pa mi dolgo vrtite zagorsku muziku tijel do pomoći.
2: Tako da nejete cijelu noć spat.
0: Ja, jer ne moram spati sa radio, cijel dan sam kosio. I sad pa
2: pa ja
0: volim
2: neke,
0: da slušam,
2: pa
0: volim da slušam.
2: Sad bi tek mogli spati kad ste se zmučili.
0: Ne, ko sam zmučen, ne moram spavat.
2: Ne.
0: ja spa gliš drugačija, ene spava, ja spa ne.
2: Onda kosilicu i natrag na košnju.
0: Tako, vredi, ja.
2: Lijepi
0: dobro,
2: pozdrav.
0: Lijepo zdravaj. Doveženje, roko noć.
2: Živjeli bok. Gospod ne mre spati jer se je zmučio. Dobro večer.
7: Dobar večer, gospodin Dalibor.
2: Izvolite.
7: Ja vas molim lijepo pjesmo, Bila si moja draga.
2: Može.
7: I od Stjepa, onu pjesmu Gdje su oni cajci, dječki brgovi.
2: E sad, koju od te dvije, samo jedna može?
7: Po vašem izboru.
2: Evo, ja sam već ovo Bila
7: ja
2: si moja
7: vjerujem,
2: draga, spremna.
7: Ovoga, uzvraćam pozdrave Franceku u Sloveniju, zatim pozdravljam svoje dvije lijepe dame u Zlataru, Ivonku Romantiku i Marijana u Mihovljan i vama lijepe pozdrave, šalim ja.
2: Ivek i vama pozdrav, čujemo se. Idemo dalje, dobro večer.
8: Dobro večer.
2: Izvolite, gospon Sebastian.
8: Na te sam ali.
2: Kaj? Nisam vas razmil, kaj ste...
8: Ništa, ne treba. Dajte vi meni skitam.
2: Kam?
8: Skitnice.
2: Skitam i lutam.
8: Pa ne baš lutam, baš ne, ali...
2: Pa ima pjesma od Purgera, neće skitam i lutam, a skitnice skitam, to je već nešto drugo. Može, da pač.
8: To je malo bolje. Da.
2: To je malo bolje, no.
8: Tako,
2: to sam baš htjel povedati.
8: Aha, dobro je onda.
2: Eto.
8: Ajde, bok.
2: Lep pozdrav.
8: Lep pozdrav.
2: 665-885. Imam toga već, jedno 15 komada. Sad zamislite da smo u svakom bloku primili po dvije ili tri, bilo bi 30. I ne bi se čuli više danas uopće. Kakvure tak dani, idemo odmah. Telefoni su malo utihnuli. Imam nešto i na WhatsAppu za ostataka i to ću isto odradit. Lijepo ime majka. Pa onda Orehovčani srce te voli. Sjećanje dečki iz Bregov. Moje Zagorje, sinovi Zagorja, to sve čitam z WhatsAppa. Biće to sve u ovom bloku, pa se čujemo za jednu 45 minuta.

0: sad opet idemo na telefon. Dobro večer.
1: Dobro večer, po drugi put.
0: Izvolite, Ivek.
1: Laku noć želim ti, draga.
0: Može.
1: Lepu sajtu. I lijepo bih pozdravio Božu Topljaka, prije da nijesam pozdravio. I pozdravljam ovoga gospodina Sebastijana. To je baš dobar čovjek. I vas lijepo pozdravljam i laku noć.
0: Složit ću se s vama, upoznao sam gospodina Sebastijana uživo, pa onda evo, u potpunosti se slažem.
1: Ali stvarno je čovjek okej, mislim i...
0: Pravi muž bi rekli.
1: Lijepa pesma naruča i takva ljudi obožavaju.
0: E, da. Ivek, lijepi pozdrav, pošteno, ako nema drugač, nek bu tak.